bëgg nak nip taw mel dong la mel yalla si day taw ñi indone ñi bay seen gantax du genn ñi am nawet ñi duñ am nawet non la bëgg mel yalla da defal ñi bëgg bu sottiku defal ñi bëgg tuuti def ni waye kenn ku le la nga bëgg seigne touba don ko ne mithalu dharra lu toll ni fepp suuf man na la ram yu ak say bok bëgg gi nga bëgg seigne touba rek lu way di wut ci aduna nak bëgg seigne bi ko gëp lu way di wut rek yalla defal la ci soxol tawfiqi nga bëgg seigne touba moko gën lepp bëgg seigne touba ko gën lolu bokku na ci limay cheikh ibrahim fall babul muridin ak jitu ta kenn dutu ko dab moy seigne touba masna wax melna mag nako xam nga ibrahim fall luko taxaraw ak limu am luko ko may munako buñ ko xamone jël muné sama jëm ji seigne touba nalen sama jëm ji la ibrahim fall jappé muy jëmmi sun borom dan na xam nga luko ci yalla fayé bu ibrahim fall xeyon bamay ñim andal duñ ko ba ta lolo jëf moy bëgg seigne touba rek ko may lim am lepp moy bayyi lepp engagement bimu jël dafa reuy bayyi lepp